شمال او که زناب د چاویش ته څنګه لیکن غرزی شوشتان ګر ندی نرم ندی ملایم ندی چمکدار ندی وای نازمان وای وشته می غرزی وشته می ګر ندی وشته می ملایم ندی نو سویر سره سو بالکل زماغه خو یانه زماغه ورونه سوچ د وشتانو نو پریشان دي وشتانو غرزی وشتانه ګر ندی نو ډیر جات شکایتونه کوي نازمان وای دوبو د وجه می وشتان خروپی شي یاد دین لواسي ویشتانو که می خوشکی دا ویشتان شمی پا هدو یا ویشتی را ویشتی را چی سمینه چی ویشتر جمنزو کنگی کوا نوڑی رزیوت ویشتان می خیشی ویشتان می کنجی دی سو بلکل تینشن مکوی نو تینشن مطلب دا تی نو تینشن شیمپو نو تینشن هیر آیل دوارا تاسو استعمال که دخپل ویشتو دو پارا انشالله یو خکولی حیثا مزیدار ریزلت به تاسو ملاویشی و تاسو ویشتو بکوی شاینینگ چمک بویزی سو بلکل ضرور لازمی استعمال که زمونگا دغا نو تینشن شیمپو نو تینشن هیر آیل سمر هم زما خوین دی سمر ها دیمو میان دی سمر ها دیمو بابیگانی مامیگانی چچگانی دیمو ورونا دیمو مشیران کشیران باباگان مشیران سمر زما آواز اوروی چی دخپل بچی ده نزمان آواز اوری دخپل رول ده نزمان آواز اوری دخپل مامو جان دخپل رول جان ده نزمان آواز اوری نوطولو تتاسو دخپل رول خپل بای جان خپل مامو جان دغه مشوره درکیس تاسو خپل بچی تاسو له دا مشوره درکیس چې زما مین دی آواز اوري چې زما باباګان آواز اوري وشتانو نه پریشان خلک دی واوري نو ټینشن شیمپو نو ټینشن هیر آیل لازم نه استعمال کې دین له واچې زما حق مې اندي خو یې نزمان زویا مېدا مې سوزش کوي مې دې مسله درته چې جوړونو پټو دردونه دي نو ټینشن هر بلال زما موري زما بابا لازمي استعمال کې سي دو دین لواسی نوٹینشن بیوٹی سوپ ہم زمانگا ملاوی کسی ردی انتخاب ہم کولے شی تو نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کی دیر بلا پروڈکٹ زمانگا اویلیبل دی ملاوی شی لکسننگی دو وڑک وڑک مچمان دو پر ایسی آگو دو خیال ستول دو پر باتا سو کور کی لازمان کشیر دائی سی نوٹینشن سکم دی مجھا پوڈر دیگا نا سی کشیر مچمان لگی دلی دو پیمپر پا وجب لازمن یوز کولای شي په مشوم باندې نو ټینشن پاوډر وینش لخولي حساب مزیدار رجلټ باور کې شي خو هم اسلار شي په هر میډیکل سٹور جنسور کا اویلیبل دی نو ټینشن کې اسمیټکس ته پاکستان پروډکټس یې راوخلي سي مالک شي

8583 पर हमारा SMS क्यों नहीं आता? एडमी मेघनाज रानी مخناز مخوری و چه داده که نیستی چه تاسو رو با بیلنس نیستی اگه در پر پانچی روپه تاسو با اکاونت که پکار دی خاصی چار پانچ روپه کٹکی پر میسج خاصی اور بیا ورسی رازی تاسو کوشش کوئی که نیستی چه تاسو میسج کوئی اول اولی که پا کپیٹل که R80 دا با کپیٹل که اولی که ولک شپیس ویر که استفیس که نیستی بیا بخپلا نمخپل زین اما میسج با اولی که با تاسو ته به د موږ طرف نه یو میسج موصول شي چې تانکیو میسج سینڈ کرنے کا صحیح دي مهین کو سلام ایم صاحب او کې جناب تانکیو سو مچ ډیر ورنه سي تو د پروگرام ټایم سره هم سره ته ورسې دو اور سلام سید وچ بھائی پرفیوم پکې جوړ کې پرفیوم سره به ګورو ان شاء الله خاصه تو چرته اوسه خادو سه آبادو سه خپل نازوان لازما په دواګانو کې اسه دي چې چرته هم تاسو دواګانې کوي سي خپل رو نازمان پکې ضرور یو دوای چې خپل ورور ته کوم د کې نه همیشه د پر دواګانې کوي نو ټینشن کاسمیټکس په اکسام خپل نازمان د په دواګانو کې آسته د لوی لاپمان بای بای ټاټا اینڈ آی لوو یو آل تھینک یو فار موسٹ لیسنر د لوی لاپمان اور بکې ټایم په خیر

خریو کالر به واخله مانو مستاسو میسج جوړ کوم خان به تاسو بالکل چګم دې کنه نو سبا کوي کال باندې کوي خان السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بستانه مدا کال چګم دې کنه مدا ډراپ کوم مستاخو خو ویلا سیدا راځي جی استاسو میسج جوړ کوم